0: Thì tụi em mỏi nâu mồi, mỏi nâu mồi.
1: Dạ sao nghe nông cơm bông cơ đi. Bông là yêu mỏi nâu mồi. Thì em mỏi nâu mồi. Senanglah asyik lain daripada yang lain. Mỏi nâu mồi.
2: Asyik FM, mỏi nâu mồi. Asyik FM.